va vulavule ngopfu leswi va nga swi vulavula laya hi leswi hina hi ri va aka tiko hi ku hi nga ku nga swidingo swa kona hi ta ya va byela hosi homu ni ku hosi homu va te va ta ya va ya endla halleluya ni ta vulavula ku gimeta kwala tindzawulo hinkwenu hinkwato ti kona va vurini va ku lava va nga na swirilo ofisi tiofisi ta Home Affairs ti kona futhi ngomu ku yo Home Affairs va ta hi hlamula inkomu